တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: ဒေါက်တာရှင်မ စိတ်ချမ်းသာ ကိုကျန်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကို တင်ဆက်နေပါတယ် 2026 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 2 ရက် ကြာသပတေးနေ့ Japan ချိန် ည 9:00 ခွဲမှာ ရရှိတဲ့ သတင်းတွေကို ကျွန်တော်ကိုငယ်က တင်ဆက်ပါမယ် Venezuela နိုင်ငံမှာ အင်အားပြင်းငင်းတွေ လှုပ်ခတ်ပြီး သတင်းတစ်ပတ် ကြာမှာ သေဆုံးသူ ဦးရေ 2000 ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ဒေါ်ဒူးနေမှာ နိုင်ငံလွတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Jorge Rodriguez က သေဆုံးသူ ရေ အတွက် 2295 ဦး အထိ ရှိလာပြီ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဇွန်လ 24 ရက်နေ့မှာ magnitude 9 ကျော်တဲ့ ငရင် တစ်ခု လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ခေတ်ဆက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် Venezuela အစိုးရက 9 ရက်ကြာ 1 နှစ်ကြေကွဲမှုကာလကို ဗိုလ်ထုနေမှာ စတင်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ် Venezuela နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေက ခေတ်ဆက်ရေးသမားတွေဟာ ပြိုကျနေတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ အောက်မှာ ပိတ်မိနေသူတွေကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြတဲ့ အကြမ်းမှာ အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ် Venezuela နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အစိုးရ ခေတ်ဆက်ခဲ့သူတွေထဲမှာ အသက် 3 နှစ် အရွယ် ယောက်ျားလေး တစ် ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ဂျော်ဒန် နိုင်ငံက ခေတ်ဆက်ရေးသမားတွေက အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို အသက်ရှင်ရဲ့ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ် လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ် အဆိုအရအောင်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ဒေသတွေက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ La Guaira က အပျက်စီးတွေရဲ့အောက်မှာ သူဟာ 6 ရက်ကြာ ပိတ်မိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေးငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတန်းကို အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနက လူမှုမီဒီယာ မှာ တင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကယ်တင်မှုကို ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရာ တစ်ခုဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Okinawa ခရိုင်ကမ်းလွန်က ဂျပန်ရဲ့ တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကို ရပ်တန့်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံက ဂျပန်နိုင်ငံကို ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ဂျပန် ကမ်းခြေစောင့်တပ် JCG က သူတို့ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူရေးသင်္ဘောတွေထဲက တစ်စင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယောဟာ ဗိုလ်ထုနေ့ညနေ 4:20 လောက်မှာ ဆန်ကာကုကျွန်းစုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဦးအိုဆူရီကျွန်းရဲ့ မြောက်အနောက်မြောက်ဘက် 80 ကီလိုမီတာ လောက်အကွာမှာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခု ပြုလုပ်နေတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် သူတို့ရဲ့သနာပြုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာ တရုတ်ကမ်းခြေစောင့်တပ်သင်္ဘောတစ်စင်းက ဂျပန်သင်္ဘောကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုရပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ရေဒီယိုကတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် တရုတ်သင်္ဘောဟာသကောင်းရံအချိန်အထိ အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကို၄ချိန်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကိုရောသင်္ဘောက နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်သုတေသနပြုလုပ်နေကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောပါတယ် ဂျပန်သင်္ဘောဟာစစ်တမ်းကောက်ယူနေစေဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်အစိုးရကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံအတွင်းမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်အစိုးရကထောက်ပြခဲ့ပါတယ် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဂျပန်ကအဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုးနေပါတယ် ဂျပန်အစိုးရကဒီကျွန်းစုတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ယက်ဒီချက်ကိုဆွဲခိုင်းထားပါတယ်
1: အင်္ဂါနေ့ညမှာတခြားဂျပန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတာကူယိုကိုလည်းတရုတ်အစိုးရသင်္ဘောတစ်စင်းကအလားတူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တာကူယိုသင်္ဘောဟာအိုကီနာဝါကျွန်းမကြီးရဲ့ကမ်းလွန်ကဂျပန်တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံမှာစစ်တမ်းကောက်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
0: မိုးသီးထံမှုကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မိုးသီးထံမှုအထွတ်ထိပ်ကာလပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေမြင့်တက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးရှိတာကိုသတိထားဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းရလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့လေပြင်းရနဲ့ရာဝန်းတစ်ခုကြောင့်မိုးသီးထံခဲ့တာဖြစ်တ ေးဆံခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီ area အတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ Kyushu ဒေသမြောက်ပိုင်းကနေရာအများပြားမှာမြေပြင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးတွေမခိုင်မမာဖြစ်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမြေကြီးတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်းမှုနဲ့မြေကြီးဆံမှုတွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။မိုးကြိုးပြစ်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့လည်းသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျာပန်နဲ့ဂျပန်အချိန်မနဲ့9နာရီမှာအပူပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရာဝန်တစ်ခုဟာမာရှယ်ကျွန်းစုအနာကရေပြင်ပေါ်မှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပီဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာကြီးထွားလာရင်အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားပွေရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကတရင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခီးသည်တွေကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ဒေသတွေရဲ့မြေစင်းနှုန်းတွေသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းကပြည်မြမြေစင်းနှုန်းတွေဟာ9နှစ်ဆက်တိုက်အဖြစ်မြင့်တက်လာနေပါလိမ့်။ 2026ခုနှစ်အတွင်းမြေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာ16နှစ်တာကာလမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါလေ။အမွေဆက်ကမ်းမှုနဲ့လက်ဆောင်ဆိုင်ရာအခွန်တွေကိုတွက်ချေရမှာအသုံးပြုတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအခွန်အေဂျင်စီကပုံထုနေမှာကြေညာခဲ့ပါလေ။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေရာပေါင်း 38,000 လောက်ရဲ့ပြင်းပြမြေဈေးနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်1.9%ခန့်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်48ခုထဲက3ပုံ2ပုံကျော်မှာမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုခရိုင်ကအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်မှုနှုန်းနဲ့6.4%ခန့်ရှိပြီးအိုကီနာဝါခရိုင်က6.6%ခန့်နဲ့အိုဆာကာခရိုင်က5.1%ခန့်အသီးသီးရှိနေပါတယ်။အခုလိုမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာအင်ယာဝယ်လိုအားကောင်းတာခီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာတာနဲ့စီးပွားရေးဧရိယာတွေမှာပြုလုပ်နေတဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးသွားဝင်ရောက်မှုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာနဲ့2030ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတနှစ်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွားအရေးအတွက်အသန်း60အထိတိုးမြင့်ဖို့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေဝယ်လိုအားဟာဆက်လက်ခိုင်မာနေမယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညီနိုင်ငံမှုတွေဟာနှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကြွန်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သားညီနိုင်သူတွေနဲ့တိကျစီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကာတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒိုဟာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကဗိုလ်ထူးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်နားလည်မှုစာကြွန်လွှာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေကလာမယ့်ကာလအတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း60အချိန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ဘက်ကိုသူတို့ရဲ့အလားအလာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့တွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရရှိသူဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဝေါ်ကားပြီးအမေရိကန်သတင်းဌာနအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကပုံထုနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာကြောင်လောအပေါ်အခြေခံပြီးအမေရိကန်ကတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အီရန်အနေနဲ့ယင်းနဲ့တခြားသံရဇာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီအရာရှိကညင်ညွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအခြေအနေတင်းမာမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်သတင်းတစ်ပတ်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်း Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တသမာထဲရှိတဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာဘယ်တော့မှရင်းရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမစ်စုကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်ရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်အပြင်ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကိုမစ္စတာမိုတေဂီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့ကအီကူရာအေဂီဟာမှာတွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သဘောညစာစာဝတ်နဲ့အတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုဟာနှစ်နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလက်ရှိအခြေအနေကိုအင်အားသုံးပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးသွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးနှုတ်ဟာလူငယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပြောထောင်ပေးမယ်ထောက်ပံ့ငွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလည်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

0: တို့ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါおかえりなさい長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: おかえりなさい。
0: ပြန်လာပြီလားကျိုးစွားတယ
2: ်နာဂနိုはどうでしたか
0: 長野がどうれ
1: ミヤがပြန်ဖြေပါတယ
3: ်すごく楽しかったです
0: အရန်ပြောခဲ့ပါတယ
3: ်写真をたくさん撮りました
0: ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ
3: ်それからお蕎麦も食べました
0: ပြီးတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲစားခဲ့ပါတယ
3: ်とても美味しかったです
0: တိရတာရှိတာပဲ
1: ハルさんがပြောပါတယ်
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが説教ばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリは帝比ギルサイしだべ。
1: テムが説教ばれ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示はかんねきべの。
1: ミヤが長野ま帝表けねとれの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: すごく楽しかったです。
0: အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတိတ်ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: ။すごく。
0: そら、အရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ。
5: 楽しかったです。
0: そら、ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါ။ဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းကတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတ်တကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったです
6: すごく楽しかったです
0: နောက်တဇလန်နဲ့မှာပါတဲ
5: ့おいしかったです
0: ဆိုတာကလေ
5: おいしいです
0: ရတာရှိတဲ့ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです。
0: ソラがね。
5: いいです。
0: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်
1: ။いいရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံက良かったဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนา
0: ะ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နံပါတ်ဝါကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။သူတို့ကတော့ဝါကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
1: ။နာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာမဝိသေသနတွေဆိုတာနာမ်ကိုအထူးပြုဖို့နာမ်နဲ့တွဲတဲ့အခါနာမ်နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ giruzai ရှိတယ်ကနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ shinsetsuna
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ shinsetsu desu
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
5: 親切です。
0: こう、あていかラポンさんပြောင်းတဲ့ခါ this こうでしたလို့ပြောင်းပြီ
5: း親切でした
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
5: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့ခ
5: ါ楽しい旅行でした
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ。 ကဲအခုဆက်ပြီးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ大阪はどうでしたか
7: 良かったですとても賑やかでした
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ
2: ်大阪はどうでしたか
1: 大阪がブルーレ
5: 大阪
0: ဆိုရာဂျပန်နောက်ပိုင်းကအဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
5: どう
0: そらアメゼガロンブルーピロアナマデシタパロアテイカラを引用され
7: よかったです。
1: かまれ。
5: よかった。
0: がいい名前でてなဖြစ်တဲ
5: ့い
0: いえアテイカラ本山ば。
7: とても賑やかでした。
1: デイシーがだべ。
5: とても
0: そらデイあやんそれアテイベဖြစ်ပါတယ်。
5: 賑やかでした。
0: がな名前を言ってたなဖြစ်တယ်。
5: にぎやかな。
0: しがれ。え、あてかなပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
1: たらじんの迷子ねအဖြစ်ကိုပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြစ်ကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ぱたってざけろんတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်。တော်တာရှင်တို့လည်းပျော်စရာခီးထွက်ရာကနေပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့အန့်ချီးစရာကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်အန့်ချီးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကဤနာမဝိတေသနာဖြစ်တယ
5: ်素晴らしい素晴らしい
0: まあ okay ပြောကြည့်ပါအောင
7: ်素晴らしかったです素晴らしかったです
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုစုစကားကဟာရူဆန်ပြောတဲ့စကားပါ။တော်တာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါနော်
2: ။おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: ဆိုရင်ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါ။ကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်နော်
5: ။おかえり。
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်နော်အဲ့တဲ့အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့
5: おかえりなさいませ。
0: ルပြောပါတယ်。
1: ဒီ3နှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてかミーヤーへ聞いとわらんにょんかなば。ဒီဇလန်နဲ့မှာမီယာကနာဂါနိုခရိုင်ကိုခီးသွားခဲ့တယ်နော်တိုကျိုကနေနာဂါနိုခရိုင်ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားနဲ့တနားရီခွဲလောက်သွားပါတယ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့ဂျပန်ကရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
1: စီးဘူးလားဗောနာဂိုယာကိုသွားတော့ဟာလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆန်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်။တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
1: ။အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ။ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်၊ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်၊စားဖက်လို့ရတယ်၊တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်။ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ။
1: စီရတာလေအရန်ကိုတက်တောင့်တတာရှိရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်